sɛ obi deɛ ohia ne sɛ wobɛkɔ akɔgyina ne dɛm n baabi wade nwera no asensɛn no wobɛkɔ akɔgyina hɔ na wabɔ wo din ɔbɔ wo din a deɛ woyɛ nyina ne sɛ wɔde nnome nsɛm ɛbɛto wo abrabɔ so deɛ woyɛ nyina ne sɛ ɔbɛka nsɛm a ɛde yadeɛ bɛbrɛ wo fɛ nsɛm a wɔka no wɔtwene fie na wakasa ama yadeɛ abɛto wo wakasa ama w'adwuma ɛse wakasa ma wawade ɛsɛ ɛde wɔ sɛ monkasa na nsɛm a mobɛka no nyina ɛnyɛ dɛ ɛnyina aa tie o obi gyina baabi kasa wo wɔbɔ wo din adwoa yaa afia kwasi koso no ɔbɔ din yɛafrempɔn kwadwo mensa ɔbɔ wo din adwoa twumwaa wakasa ade a meyɛ yi wɔbrɛ bɔ nkɔ n'anim adeɛ a meyɛ yi wawadeɛ bɛgu magu wawadeɛ no bɛima no ɔnnɔ wo da sɛ yɛa na wɔkeka obi deɛ yɛ adwuma ka sɛ wurade nomensɛm biara ɛfiri baabi ba mɛhɔ de firi maame fie de firi mpapa fie onipa biara ɔgyina nkwantanan so ɔsɔre anadwo ɛbɔ adagya ɛkasa gu mabrabɔ so sɛ ɔsɛe mabrabɔ ɛwɔ yesu dere mu nsɛmmɔne biara mepie ma no bɔ mpae a awurade ma ne nyina ɛwɔ yesu dere mu mepie ma no bɔ mpae Ne ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba